0: خالی۔
1: آئیے سنتے ہیں صادق نظامی کا یہ نعتیہ کلام، آوازیں عزیز نازا قوال اور ان کی ہمنوا کی، دھن ماسٹر ابراہیم کی ہے۔

جمال جہاں سوز سے تل ملا کر غم عشق کی آگ دل میں لگا کر محبت کو اپنی تماشا بنا کر خریدار حسن نبی مصر جا کر

یوسف آزاد قوال اور ان کی ہم نواں کی گائی ابھی آپ نے یہ قوالی سنی. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے.